Nickaj me naj nikrvi, naj uboj stalo, Naravnega jeda, glas vsakič znova izveni z izdihom, da zizgine. Ja, veste, nekaj naravnega je, da glas prehaja v tišino. In iz nje, da se drži, združi, razdruži. Ja svojim nasprotjem, da svojim nasprotjem obstaja, obstaja njegov čas, obstaja. In veste, ja, traja, traja v stiskanju zraka, ko se, veste, kako bi rekel, ko se iz stisne zvak, se iz stisne glas. V crkanju zraka pride še kot, ja tako, kako bi rekel, zadušeno škripanje. Prikine, zlomi. Nekak veste, nekak se